aperime, nici ce mărume bem, hai să scap. Zaine ca hve, țara stăriți, arza ganchi hamar, alievăs, sirce ca. E vara cu ire apachea, dan darica, se hmăveți, bemi e zrin. E vier că goloșul aman, că veți năran, dar țap ca fir. Ora era lur, ora era zurt, ora era lerc, ora era anima.